dig. Er det dig? Det er dig, Mars. Kan jeg ikke være dig? Hvor var det dig? Kan vi gøre det, kigge af?